tebie. Ebarimu dawo tsewa yimie. Ebusia mi frimu ho. Nani na sua ni ho. Ero su shoni de na tsese. Wana wa go mutu wa bua de sono. Ewa no kwani a hutie mo. Kuma dia nyina di bone yo ya. Huna muti na ne huna wiye. Na me chenye wo frimu ya ente ho. Ene wa shema ni mo nyam. Ebarani wa shema ni mo nyam ho. Ebi asida. I am here.